ایتھے شرک مر گیا کر باڑی پر گیا بیانت میں پھولاؤں ہو گیا آگیا پر جاہتا ہے مکر ہوئی آنیا شیدہ بلاؤں آپ نے ستھان بلو گیا تمہیں آہد ہے پسیل گیا خان جب آئے شک سانے کو بھول کرنے فت خاص کا آجاز کرنے اللہ تو کل کمام فتح جائی باب آپ دی گھٹ بیٹھ کے وقت کرنے وہ واحد نمی کا خلصہ

ساس گراس دیائے میرا ہر ہر سوبر سکھ گرو من پھاو جنو دیال ہوئے میرا سوامی تس گر سکھ گر اپدیش سنا تس گر سکھ گر